0: награда с Гремием Hunter X in Golden прешен теден на 27-то место. Но зай па е час за Дженнифер Лопес, вечно худо и вечно, кај не речем на лествицах, с Дэвидом Гето, торај тократ кот новост, прва новост на лествици у тем тедно, Save Me Tonight.
1: Свеже на антени! Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight. Don't know.

0: Euron Листвица.
1: И нови хити, худи хити.
2: Hello, we are BTS.
1: Свеже на антени.
3: Baby, I just swim.
1: BTS. Swim.